Na konci bol Dúrový akord, ak sa nemýlim, prekvapivo zaradený. Takže toto je skutočne najslavnejšia skladba tejto kapely. Prečo o nej hovorím? V tých časoch pred 89. rokom nebolo také bežné si kúpovať platne a CDčka, už vôbec tedy ešte ani nevyrábali poriadne. Ako je to dnes? A je to jedna z mála LP platní, ktorú som vlastnil, ktorú som si priniesol z Francúzska, Turtles, a na tejto LPčke bola táto skladba, čiže som v rámci toho výberu aj trochu osobný, ale predpokladám, že mnohí, ktorí ste teraz počúvali tú skladbu, poznáte, najmä tí, čo si pamätáte minulosť, alebo si pamätáte kapelu Mňaga a Žďorb. Možno, že tí väčší odborníci budete vedieť, že oni mali neuveriteľný názov. Slepé střevo. To je názov kapely veľmi nečakaný. Dúfam, že raz mi to Peter Fiala, s ktorým sa môžem kedykoľvek stretnúť, vysvetlí, prečo sa takto volali. Ja každopádne viem, prečo vyberám ich pesničku, ktorá nie je ale hodinový hotel. Siahol som k inej skladbe. Takýmto skladbom sa hovorí radio friendly. To nemôže v rádiu zlyhať. Nejlíp im bylo Mňaga a Žďorb.

Mňa Gášdorp, naladilo ma to dobre, sa priznám a môžem smelo pokračovať. Viete čo, toto bude znieť nelogicky. Teraz vám pustím fanušičku mužstva Arsenal. A Arsenalu sa priznám, fandím aj ja, tomuto londýnskému klubu, ale to vás nenápadne, kto to je. Je to speváčka Dido. To skutočne je veľmi prekvapivé aj pre mňa. Nedávno som sa to dozvedel. Možno práve preto, že vydala nedávno nový album, hoci ja som siahol k jej staršej skladbe, takže po určitej dobe vydala nový album a tam som sa dozvedel, že sa jej napríklad narodil syn Stanley. Jej syn sa volá Stanley a mám dnes nejakú lepšiu pamäť. Neviem, či som si dal dve kávy naraz, alebo táto, ktorú som si teraz dal, bola taká silná. Ale fakt, že som si spomenul aj na to, že sa jej syn volá Stanley, je jasným signálom k tomu, že stačí informácie a teraz treba nechať Dido aj zaspievať. Je to veľmi zvláštny spev, ktorý akoby nikdy úplne nepridá. Skutočne je to veľmi originálny spôsob spevu. White Flag.

Červená bráno, ktorý mala Ivona Přenosilová, ktorú som poprvýkrát videl vo filme Konkurs. A tento film som si nedávno pripomenul a tým pádom aj Ivonu Přenosilovú, pretože môj syn si vymyslel, že natočíme klip, ktorý bude súvisieť s týmto filmom. A to sa naozaj podarilo k jednej pesničke, ktorú si tu niekedy môžeme pustiť, ak sme to už neurobili, každý chce byť naj. Tento film Konkurs je samozrejme legendárny, ale podľa mňa sa tam poprvýkrát objavila Ivona Přenosilová. Neviem, koľko mala vtedy rokov, ale už vtedy to bola speváčka, pretože podľa mňa sa absolútne odlišovala od tých iných speváčok, ktoré na to trochu išli inak. Ivona Přenosilová spievala, ako by som vám to povedal, mal taký ťah na bránu ako Brenda Lee, alebo neviem, akákoľvek iná, taká dravejšia britská alebo americká spevačka. To bolo v našich končinách také trošku neobvyklé a myslím, že sa jej podarilo aj pesničku od Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking, myslím, že tak sa volá v origináli táto skladba, ktorá má aj veľmi podobný text, Boty proti lásce, že sa jej podarilo vytvoriť takú verziu, ktorá podľa mňa je rovnako dobrá ako ten originál, nijak to nejakým spôsobom nie je slabšie a to je veľmi obdivuhodné, pretože je veľmi ťažké robiť tieto remakey, navyše si to preložiť z angličtiny do češtiny a toto je ďalší z príkladov, kedy sa to podarilo. Ivone Přenosilová, Boty proti lásce.

Aj, to je dobre záhraté, keď si to človek uvedomí, že kedy to bolo. No, ale prejdeme k inej ére, ku kapele, ktorú má rada moja manželka Katka, takže to nemôžem nezahrať. Ja som sa pokúsil dvakrát sa tomu vyhnúť, ale nepodarilo sa to. Dnes som teda to CD-čko konečne už vybral. Prečo o tom hovorím? Pretože to je jeden príbeh z Londýna, nie tak dávny, kedy som odmietol 3 hodiny čakať na stretnutie s týmto spevákom, a to teraz mám doma stále na tanieri, že keby sme boli bývali, počkali, tak by sme sa s ním mohli porozprávať. Ale to sa možno podarí niekedy inokedy. On je z tej istej štvrte v Londýne, Marshall Hill, odkiaľ pochádza rodina mojej matky, môj strýko tam stále býva, napokon aj ja s ním, keď som v Londýne. Takže možno, že sa mi to pokojne podarí. Inak títo chlapci,

0: kopci z Maswell Hill, to boli aj The Kings. To je zaujímavé, oni na tom kopci v Londýne žijú na zdravom vzduchu, to by človek o Londýne nikdy nepovedal, ale strašne vždy túžia po Amerike. Mal to tak Ray Davies zo skupiny The Kings, má to tak asi aj speváčka Jess Glynn, ktorá teraz je populárna a tiež pochádza z tejto štvrte. A tento z Razor Light o Amerike rovno hovorí v tejto následujúcej pesničke. Tá sa proste volá Amerika. Razor Light.
1: Mám rád.
2: Miroš Birka
1: na dvojce.

Veľmi pekné gitárky tu znejú, ale spievak sa volá Johnny Burrell. To je ten, o ktorom som hovoril, ale nebudem to opakovať, takže možno, že sa s ním ešte niekedy na Muswell Hill stretnem, ak budem mať šťastie. S tým následujúcim spievakom sa nemusím stretávať, lebo to budem ja tentokrát, kto tu zaznie v pesničke C'est la vie. Tam by som najradšej hovoril o dvoch ľuďoch, ktorých treba spomenúť v súvislosti s touto nahrávkou. Jedným z nich je textár Jožko Urban, ktorý napríklad napísal aj také texty, asi taký jeho najslavnejší je Voda, čo ma drží nad vodou, a o ktorom, myslím si, že je natočený film, ktorý by sa mal onedlho objaviť. Keď hovorím objaviť, musím povedať, že som ho pre populárnu hudbu objavil ja, ako básnika, ktorý začínal ako básnik, a ja som si všimol, že tie jeho básne by sa dali aj zhudobniť, a tak som sa s ním skontaktoval, či by náhodou nechcel písať aj texty. Zistil som, že je to rocker, že veľmi rád by textoval. A vtedy som býval v centre Bratislavy a on sa vždy u mňa na chvíľku zdržal, nemal to nikam ďaleko odo mňa, a tam sme vždy rozprávali o textoch, o všetkých možných, aj českých, Ivo Plická, ja neviem, už textároch a tak ďalej. A ja som ho tak vťahoval pomaly do populárnej hudby, pretože on v tých časoch nevedel napísať napríklad krátky text. Jeho texty boli strašne dlhé, nič sa tam neopakovalo. Tak viem, že sme vždy tak filozofovali o tom, ako má vyzerať pop text. Takže takúto jemnú zásluhu cítim. Ale ešte je tu ďalší chlapík, o ktorom by som rád hovoril, a to je Láco Lučenič, môj kolega, ktorý, ak sa nemýlim, tú nasledujúcu skladbu, ono tam budú znieť bubny, basa a všetko, a budete mať pocit, že hrá celá kapela. Ale ja neviem, musel by mi to teraz potvrdiť, musel by tu oproti mne sedieť, ale ja mám pocit, že on to tam nahral vtedy celé sám. Celý ten aranž aj všetko. Myslím, že tam vôbec nikto iný nebol, tak všetky tie nástroje tam hodil sám. A ja som dávno túto pesničku nepočul, teraz kvôli Jožkovi Urbanovi som si ju znovu pripomenul, pretože ten text je výborný, ale nie je to len text, to je fakt dobrý aranž, to je niečo, čo mi prípada na to, že sme to robili v 80-tych rokoch, až neuveriteľné. Tak vidíte, ako sme sa tu všetci pochválili, tak teraz to už pustíme. C'est la vie.

Selaví. Spomenul som si tým pádom na Jožka Urbana, ktorý už medzi nami nie je. Škoda, že už nenapíše viacej takýchto brilantných textov. Ja som si teraz pripravil ďalšiu kapelu, ktorú mimochodom Láco Lučenič, môj kolega, ktorý práve aranžoval tú predošlú skladbu, mal rád v tých časoch, Altervox. Toto je piesnička Dancing with Tears in My Eyes, keď niekto plače a má slzy v očiach. Ja mám taký pocit, že tento text bol o tom, neviem, či sa tam nejednalo o nejaký nukleárny výbuch a v rámci toho momentu tento spevák popisuje tú situáciu, ale tu by som možno trošku preháňal, že mám až takú pamäť, ale myslím, že bol k tomu aj taký klip. Ale keď už o tom hovorím, my máme takú tendenciu na tieto nebezpečenstva zabúdať, že v dnešnom svete by mohli ľudia kľudne vyvolať nejaké konflikty a vôbec si neuvedomujú, že by to bol pravdepodobne konflikt posledný. Takže my asi už sme sa pobili dostatočne a už sme si to vyčerpali. Teraz už pri tom arzenáli, ktorým každý disponuje, hádky, bitky a vojny asi nie sú tá správna myšlienka, ale teraz som si zafilozofoval. To treba už ukončiť. Dancing with tears in my eyes, Altervox.

Táto relácia je pre mňa zaujímavou terapiou. Tie piesne ja som strašne dávno nepočul, pretože je priveľa dobrých, fakt aj kvalitných skladieb, ku ktorým sa nedostanete, pretože jednoducho robíte niečo iné a nemáte na to čas. Napríklad Pavel Dobeš, to je ďalší návrh Jardu Špuláka, veľmi správny, pretože najmä z tej domácej tvorby, v tom sa tiež treba vyznať, to nie je len tak z toho vyberať, a to, že si spomenul na Pavla Dobeša, je veľmi dobré. Dokonca mi tu pripísal k tejto pesničke, že keď ju Pavel prvýkrát spieval, tak bol hlboko presvedčený, že v publiku je práve to dievča, lebo tá slečna, lebo tá žena, ktorej tú pesničku venoval. Takže podal fantastický výkon a potom zistil, že ona ju nepočula, lebo sa bavila s pánom Plíhalom niekde vo vedľajšej miestnosti. Ale to sa v živote stáva, ale myslím si, že sa napokon o tej pesničke dopočula. Takže Pavel Dobeš, Něco o lásce.

0: Sú rôzne piesne o láske, aj tá následujúca je o láske, ale volá sa Nie som zamilovaný, I'm not in love. A je to veľmi zvláštny text, vždy ma to bralo, pretože ak tú pesničku počúvate, tak máte pocit, že počúvate kvalitný love song, ale ten text ide proti tomu, pretože spevák hovorí, nie som zamilovaný, nezabúdaj na to. Ja ti telefonujem len preto, že prežívam také zvláštne obdobie, ale nemil si to s tým, že by som bol zamilovaný. Tvoju fotku ti nevrátim, ale to len preto, že visí na stene a zakrýva tam takú škvrnu. Toto je tak neuveriteľný text, ktorý s tou pôsobivou melódiou, ktorá vás až uhrane, ak to mám povedať v češtine. Nič, nebudem to už ďalej líčiť, skúste si to vypočuť sami. Je to trochu dlhší song, ale oplatí sa, pretože to je skvelé aranžmá. Tá kapela 10cc vtedy skutočne robila riadne songy. I'm not in love.
1: Český rozhlas 2.

Tak toto je na populárnu hudbu taká malá symfónia. Počúvam to tu na sluchadla, tak som konečne aj zistil, čo sa tam hovorí. Big boys don't cry. To je to, čo tam šepkajú, podľa mňa. Že veľkí chlapci neplačú. To si zapamätám, pretože už som veľký chlapec. Big boys don't cry. Dobre, a my sa blížime k ďalšej interpretke, ktorú som si na dnešný deň pripravil. Viera Špinárová, s ktorou som sa často stretával ako jej kolega pri rôznych príležitostiach. A vždy, keď som ju zozadu počúval, pretože väčšinou my sami počúvame tých iných interpretov zozadu z nejakého takého zvláštneho posluchu, tak Viera tam mala vždy hlas. To bolo úplne neuveriteľné. Od tých úplných začiatkov, kedy som ju poznal v skladbách ako Grand Hotel u tří strun, na to nemôžem zabudnúť, na túto pesničku. A ona bola zároveň takou rockerkou, takže väčšinou hrávala aj s hudobníkmi, s ktorými sme sa radi my porozprávali v šatni o gitarách a Fender, Stratocaster a tak ďalej. Takže boli to vždy zaujímavé stretnutia. No a dnes tu sedím a púšťam jej pesničku. Mohlo by to byť všeličo iné, než púštim teraz, pretože tých hitov ona mala strašne veľa, ale mne padol do oka tento Jednoho dne se vrátiš, Viera Špinárová.

Věra Špinárová, čo k tomu dodať? Iba to, že už sa blíži záver tejto relácie, zase mi to uteklo, ja niekedy úplne strácam sa v tom, tak ale samozrejme, že aj na budúce budem mať možnosť vybrať ďalších zhruba 11 skladieb, na zhruba takýto počet to vychádza. Pre dnešok sa rozlúčim skladbou, človek by povedal, že to bude Prince, ale iba čiastočne to bude Prince, pretože on nepísal piesne len pre seba, ale napríklad aj pre skupinu Bangles, ktorí s touto skladbou mali obrovský úspech. To hovorí tento text o pondelku. A pondelok nebýva obľúbený deň. To je, na pondelok je toľko skladieb, v ktorých sa všetci sťažujú, že je pondelok, čo absolútne kontrastuje so sobotou. Sobotu všetci milujú ako voľný deň. Pondelok to je to, kedy sa musíte spamätať z toho víkendu a nastúpiť do práce. A pravdepodobne sa Prince ako autor tohto textu strašne ponáhľal v pondelok do tej práce, možno do štúdia, pretože hovorí o Manic Monday. No ale dnes je sobota, tak to je ešte ďaleko, pretože ešte príde nedeľa a tak ďalej, takže nemusíte si robiť nervy. My sa akorát budeme teraz tomu pondelku posmievať. Jaký Manic Monday, keď je sobota? Ale vypočuť si to môžeme. Bangles a do počutia o týždeň.